0: loko n'wana wa n'wi o tshuka a vuyini kwala mutini a ku mhani hi papo na ku mi tivisa munghana wa mina kumbe ivi mi ya kuma ku ri hayi khona mani a vulavula ku mama kumbe xana i sugar daddy mun'wi advise njhani n'wana wa n'wina kwala phakati ka muti mi hi huma njhani kwala phakati ka muti 060-875-942 mina n'wina hi yisa sweswo mahlweni ma mi ni kuma mhani la
1: ahe ntswala hi n'we xa hi ta topuku ya wena nhenya wa mina a hi na vavasati ha ti tshika a yi swi koti ku ti vuyetela loko i ri munhu nkulukumba i suka i ya rhandzana na n'wana wa wena i ku hanya na hi teka ntirho wa vana va hina lava xisati se hina vatswatsi hi wu khoma hi matimba a ku rhandza loku nga kona ka tika kasi vanhu vo twa yini ka swihi swikulukumba swo rhandzisa sweswiya swo rhandza mi rhandza na swihlangi hi a yi kona ka nikani vana ntirho wa vona hina vakulukumba hi wisa loko xikwembu xi texa hi wisisa a xi hi wisisa na vaba ni rhambarhandzana na swihlangi loko ni lava yina ka swona hi ku a xi na mali xi tatle xi dya mali ya homekegulale ya mudende na mhani ma huri kwala ka mapfuka kwa dyona na ku hlula dango
0: 060-875-942 mingiseri wa mina mi le moyeni alright juice fm hallo okay right mina n'wina hi va khe hisa sweswo mahlweni n'wina vayingiseri va mina va ku rhandzeka hi le ka xiphemu xa nhlokomhaka mingiseri wa mina mi le

Meyara wa masipala wa Greater Tzaneen Odas Ngobeni u yise emahlweni na ku langutisa mitlhontlho ya vaaki etindhawini ta nkuwankuwa wa xinuna wa malembe ya 49 vukhale u rhurhiseriwile etindhawini ta nkuwankuwa wa xinuna wa malembe ya 49 vukhale u rhurhiseriwile hi tinsimbi mahungu hi xitalo le ka awara ya 3 enhlikani.

Tingan David Matebula Mingzer Register FM here some rakona retweke vitwa ku shinwana ka G kasikere some rakona velekere fikere jukumeta kahle ka makume narunwe wa timinete mingzer ngene kahle eka hour dia ya ndongo le ndaku le ni fikere ngene kahle rse morta kasuka kahle le ka dokotela Thomas Chau care some rakona mingzer retweke vitula bakuma jagan kasikere ndela ya mingzer man kana amkela kahle veleke eka nongo noko ai chongoleni eka madambu ya sukura na mothano cancer sinene ngofu eka ntombi yo zenya kusikela kahle minsire nkari eka nongonoko lwani ke wa sport vile eka hour leya ya ngombo mkimeta kahle feleke eka hour leya nungu kasika mingisiru wa jisera fa mdelo leke nwa kanem amgela kahle nzaota ukambana mpana kwa la mingisira kahle mirikona eka madambu ya sikura na munta bako wala wankuma kahle audio streaming ya www.jisrafm.co.za nilika wala mingisira iko amniri shanda ente nika shungwa nisha nilika wala mingisira eningisira kahle shondo 106.0 kona kula karatora shaka haika wala nani bamandla nziwi ya la kahle peleke ente nika wingi siri mzangwe kasika mingisira wa jisrafm itabai kaya pambasa sungwa fika kahle njem ya ya fikira kahle peleke nika awara liya ya kume eka mplenga tamba yiso kahle peleke mregza eka nongono koluan wa Talimbi Luini. Kasika mingzeri warumele kahle nkandiso ono warito. Eka nambara 060-875-942. Kumbeshani ke urumele kahle feleke marungula mawene eka nambara 060-875-942. Ndela yo ya leyo. Ndari nkengo nbela kona kwa kwala eka nambara yo ya leyo. Eka madambu ya sikura na mota mingzeri wa G75. Nkesili ke eka wingi siri mtangwe. Na mwena ke minga bizna kurumele kahle marungula nkaru wa susu. Kumbeshani ke minga kurikita kakubale kahle nkengo. Ntawani kani mtea kahle feleke karlonga hete kumbilu. La wana mingzeri Register FM. Mikata mirika rimini la msela kahle feleke soko mini ngisela kahle feleke mirikuni eka matambu ya sikura na muta simu lirila nsela eka mingisere ruska kahle feleke lika manflora simu ringa chua bitwa ungeba hit eka nongo noko ay chungo leni

0: Erisumra kona mingsirwa jisir family tree kevi itwa kutikwa shetili. Vara iku wabutisi watuwa wena ke awa lesh lewe kaka. Iku lugu mitu wa mahimu himu mawarivara. So kwe veri mani lesu, veri kukwa mna wena lesu, papa wena suketeta. Veri butisa manu, butisa wana kwa impela. Itwa wana hala, bagu nwe mina begila. Nwe veri mina yini, impela. Veri yunge kumbiri sampi wakuni kanjia. Skona sueso, logurike nishukona bata wala kwa hangwa nangu impela ke shisali shashuko. Hola. All right, 060-8875942 Milika Radio. Hello.
1: Matosempola.
0: Hey.
1: No babu deru original mwenye wa vito loko mesito.
0: Babu la mwina babu lungwane.
1: Ay, lo mpa kute olu warleto. Mwenye mwenye mwenye wa vito de original wane.
0: Hmm.
1: Babu la zbena nchensin tina. Shona shio boy wa isutini.
0: Ay, shona shio boy wa isutini.
1: Hala zolo kuse wano vata tisa vane na tuple wa kata na tuple ke wa koma ncheka wongo vati pula isho wana li.
0: Iba, ay isho.
1: Uwa koma tuni wa mitu.
0: Na mitu wa.
1: Kwa vitra munu, date maka mashamba.
0: Date maka mashamba la.
1: Ay, lo mo.
0: Mio mo ikensili.
1: Ishi bela ni James Mtilene.
0: Ikensili ishi bela ni James Mtilene.
1: Ani kensiri ke isa mingi zera kuzikuyo vala.
0: Ae vula vile ni kuzikuyo vala mpela. Alright, ifamba kate mingi zera nilela yuele ka 060-8875942. Ninga matlo nifeleke nteka ungonu wa mingi zera lagari nkringo 060-8875942 ripirile.
2: Hey yo!
0: Yela!
2: Hey! Iri yini na zolo cha?
0: Ae, iso sesu. Veri mabuti ziwa.
2: No, kaku risangu te aku kapa ambogoren.
0: Ile siya.
2: Naku sista.
0: Masubo. Aku nasu.
2: Nagaya le kaka yama wangu ya naya. Iri wanga shuwa kanyi.
0: Abo mbumbu ruga etrabu.
2: Mara didi ya kahine. Ashem.
0: Yenda so.
2: Tabuya
0: mpela.
2: Ay, tibu ya tinga sisi wangi, mana. Ay, hiku chake ato mtadalia. Ay, yi mankase
0: mpela.
2: Sipaka. Maivona mwina lafu.
0: Ebi, Pamela so.
2: Ebi, Pamela so, nakavula esi tini, yuku mitenza kenza lezi.
0: Azilunga.
2: Nita shanga nanali.
0: Masivo.
2: Doko ba zela nganga ku nganga itiri vako ha nto ku nyika sathi yalo
0: iko
2: kwa mi
0: ina
2: sesi lesilungile kuteka mwana nyika mazalo cha sakunde
0: as amazi bona mphesi e boya ku jika phela
2: mazalo cha ku mita sara misu bona hey ku tsari tira ku mita sara misu
0: eri tiro kar ka tsamse ka ngirero Esa la hermana que lo enquelo.
2: Ala, o si te gusta, mora.
0: Más bo.
2: Ala, chuga, que gula.
0: Ala, chuga, que chuga.
2: La gusta, chale, te gusta, de la chala, chale, comedi, le. Esa cañama mi buya da yo. Bongo, le hiciste la encata, eco.
0: Más buena.
2: Loko se ifikele hi hlamusela ku munhu u swalele swi na leswi va ku a hi lava sweswo
0: la ku twa titi
2: ku na n'wina a ri bya mbini swi ri tani hi mingisakwasero ala tikwenda va swi va ri tiko ra vaswengo leri ka nkarhi wa sweswi ri khomi bojoni vo ri kata muti ni mingisa ni ri mutini wa kwakwa mdileni swi jelerisa swi muti wa xa kwakwa mdileni a jikijela i ximamandi ya leyi i xitekete
0: ikenzili xitekete hlayisekani
2: Hey! Mbona mtu kuna kazi, na kazi.
0: Mpela ita jibana mtu kuna kazi.
2: Mishari sana.
0: Mpela isesu.
2: Mwana, mna mwana malu.
0: Masai sana. Right, lunga, sorry.
3: Pere, the black Italian of Kedmatusim. Fukenu na, na kasa sneni. Chongola. Ai chongole ni mingisela ku antswa hikwalo kwa ka makoxela la mingisela ku antswa iko kwanso box kama kushan kanlo pump kama double mbuyi amina vele na khatsa
0: right kanti sorry tuna kampelo mo itwa vari
4: chongola chongola chongola chongola chongola chongola chongola chongola ai chongola.